0: Radio Glas Turkije emituje vijesti. Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan izjavio je utorak da je održavanje sigurne, slobodne i neometane plovidbe kroz Hormuški Moreuz od suštinskog značaja za regionalnu stabilnost, globalnu energijsku sigurnost i međunarodnu trgovinu. Govoreći zajedno sa ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejem Lavrovom, nakon razgovora u Moskvi, Fidan je pozdravio sporazum postignut između Amerike i Irana, ocijenivši ga važnom diplomatskom prekretnicom koja bi mogla doprinijeti smanjenju tenzija u cijeloj regiji. Kao što je naglasio i naš predsjednik Recep Tayyip Erdoğan, naša najveća nada je da će ovaj korak koji je našoj regiji i cijelom svijetu donio određeno olakšanje prerasti u strukturalnu i trajnu sigurnosnu arhitekturu, a ne ostati samo privremeni period smirenja, rekao je Fidan. Dodao je da Turkija očekuje da sporazum bude potpisan u konačnoj formi, u potpunosti proveden i razvijen u trajanju diplomatski okvir. Tokom osjetljivog perioda koji prethodi konačnim potpisima, neophodno je izbjegavati retoriku koja bi mogla narušiti atmosferu mira kao i moguće pokušaje sabotaže od strane Izraela usmjerene na ometanje procesa, rekao je. Fidan je istakao da je politička volja lidera Sjedinjenih Američkih Država i Irana imala ključnu ulogu u postizanju dogovora. Fidan je rekao da Turki očekuje da sporazum otvori put širem regionalnom mirovnom procesu i potvrdio da će Ankara nastaviti podržavati takve napore. Fidan je rekao da je Turkija spremna da ugosti nove runde pregovora i da je spremna razgovarati o tome da se pregovori vode na rezultatski orijentisani način ako strane to prihvate misleći na rat Rusije i Ukrajine. Istakao je da su nedavna eskalacija rata između Rusije i Ukrajine i rizik širenja sukoba zabrinjavajući, posebno napadi na područje udaljeno od fronta te incidenti koji ugrožavaju slobodu plovidbe u Crnom moru. Fidan je rekao da Turkija nastavlja podržavati diplomatske napore usmjerene na očuvanje primirja u Gazi, obezbjeđivanje nesmetanog humanitarnog pristupa i napredak u obnovi. Fidan je rekao da se trajna sigurnost na Bliskom istoku može postići samo uz uvažavanje legitimnih sigurnosnih zabrinutosti svih zemalja u regiji i ponovio podršku Turkije političkom dijalogu i diplomatskim rješenjima. Fidan je zaključio da države treba da djeluju zajednički kada smatraju da su međunarodne norme prekršene. Kada Izrael vidi da je cijeli svijet uključen u diplomatski pritisak protiv njega, neće moći poduzimati takve korake, rekao je Fidan. Nastavit ćemo institucionalizirati diplomatiju koja jasno imenuje nepravde i adekvatno reaguje na njih, poručio je turski ministar vanjskih poslova. Turska odbrambena kompanija Salsan potpisala je ugovor vrijedan 905 miliona dolara sa sekretarijatom odbrambene industrije Turkije za nabavku sistema protivzračne odbrane, saopštila je kompanija. Salsan je saopštio da je potpisao sporazum koji obuhvata sisteme dizajnirane za jačanje sposobnosti protivzračne odbrane zemlje. Očekuje se da će ugovor podržati turski program Steel Dome, višeslojnu arhitekturu protiv zračne odbrane, razvijenu pod koordinacijom SSB-a kao domaći sistema koji pokriva sve komponente protiv zračne odbrane. Izraelska vojska se pripremila za produženu invaziju na Liban uprkos sporazumu između Amerike i Irana kojim se treba okončati rat na više frontova, izvještavaju izraelski mediji. Vojska je spremna ostati u Libanu duži period, ako joj to naloži izraelsko političko rukovodstvo, izvijestio je izraelski javni emiter Kan, pozivajući se na neimenovane izraelske sigurnosne izvore. Izvori su dodali da je vojska spremna za sve scenarije u Libanu, čak i dok se Vašington i Teheran kreću ka potpisivanju sporazuma u Švicarskoj u petak. Sjedinjene Američke Države su prema medijskim izvještajima uskratile Izraelu tekst memoranduma o razumijevanju potpisanog uz posredovanje Pakistana prije njegovog formalnog potpisivanja u Ženevi, što dodatno zaoštrava odnose između saveznika, dok se sukobljavaju oko mirovnog sporazuma sa Iranom i borbi u Libanu. Guy Azriel, diplomatski dopisnik izraelske televizije, također je potvrdio izveštaj. Sada mogu potvrditi da je Izrael formalno zatražio pristup memorandumu o razumijevanju sa Iranom i da mu je zahtjev odbijen. Izvanredan je vrlo neobičan razvoj događaja između bliskih saveznika po pitanju je tako od tako kritične važnosti za nacionalnu sigurnost, napisao je Azriel na društvenim mrežama. Nekoliko članova Europskog parlamenta pozvalo je Europsku uniju da zaustavi trgovinu sa ilegalnim izraelskim naseljima izgrađenim na okupiranoj palestinskoj teritoriji, dok raste pritisak na Brisel da preduzme konkretne mjere protiv aktivnosti naseljavanja na okupiranoj zapadnoj obali. Tokom plenarne debate sa šeficom Europske unije za vanjsku politiku Kajom Kalas, zakonodavci su pozvali blok da zabrani robu i usluge koje potiču iz ilegalnih izraelskih naselja, tvrdeći da nastavak trgovine potkopava međunarodno pravo i izglede za rješenje dvije države. Kales je ponovio da izraelski planovi za brzo širenje naselja na okupiranoj zapadnoj obali nisu u skladu sa međunarodnim pravom i dodatno potkopavaju izglede za rješenje dvije države. Američka vojska je napala brod u istočnom Pacifiku, usmrtivši jednu osobu i ostavivši dvije preživjele, saopštila je Južna komanda Sjedinjenih Američkih Država. Američka obalna straža je obavještena operacijama potrage i spašavanja, saopštila je Južna komanda. Sjedinjene Američke Države napadaju brodove koje optužuju za prevoz narkotika. Međutim, stručnjaci i zagovornici ljudskih prava, kako u Sjedinjenim Američkim Državama, tako i širom svijeta, doveli su u pitanje legalnost napada. U napadima američke vojske na takva plovila od septembra je poginulo više od 200 ljudi. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti.
1: Gaza, nepokolebljivost, snaga volje i ljudskost tokom velike gladi. Od postojanja svijeta dvije stvari su bile najbitnije, a to je formiranje i pisanje historije. Ove dvije radnje za koje se često misli da su odvojene drugim razmakom počinju istovremeno. Element odlaganja i uspon intelektualne ploče na ime formiranje historije događa se kroz hrabrost onih koji se protive nepravdi, reakcionarizmu ili pravilima koje su postala korumpirana zbog ambicija određenih. Pisanje historije događa se pripovjedanjem i bilježenjem ove hrabrosti. Okupljujući sve oko pionirskog pojedinca ili društva, danas ćemo govoriti onima koji formiraju i pišu historiju Gaze, palestinskim borcima otpora i zatvorenicima. Nisu potrebni kriterijumi, pravila, pa čak ni zločini za hapšenje, zatvaranje i nehumano mučenje Palestinaca. Među opštinima bi mogao biti dr. Husam Abu Sufaj, koji je odbio napustiti svoje pacijente, ili 14-godišnji Faris Ode iz Gaze protiv tenkova i naprednog oružja samo sa kamenom u ruci. Svijet je vidio Farisa Odea kako stoji ispred ogromnog tenka držeći kamen. Ako je starosna granica demonstranata 14 godina, razborita opozicijona grupa bi odabrala da ostane čvrsta, ali opozicijona grupa koja vjeruje da je moć oružja sve, radije bi zdrobila čak i dijete, baš kao što je to učinio Izrael. Izraelske snage su ubile Farisa pucajući mi u vrat. 8. novembra 2000. godine, 21 godinu nakon druge intifade koja je počela 29. septembra 2000. godine i trajala do 2005. uticaj Farisovog dostojanstvenog stava nije se smanjio. Fotografija na kojoj se baca kamenje na oklopne tenkove postala je simbol otpora Gaze. Inspirišući sav budući otpor protiv nepravde, a njegove riječi novinarima su urezane u sjećanje, Faris Odeh je naravno primjer hrabrosti. Imali oni nuklearno ili bilo koje drugo oružje, Faris je imao samo kamen u ruci. Jul 2018. godine. Podignimo zavjesu na vrijeme i pogledajmo nekoliko scena iz nedavne prošlosti. Ovo je zid razdvajan između istočnog Jerusalema koji je okupirao Izrael i zapadne obale. Dva italijanska aktivista ovdje slikiraju hrabru djevojku prije nego što su uspjeli završiti svoju sliku 30. jula 2018. godine. Izraelske snage sigurnosti su ih pritvorile i deportovale. Ko je mlada djevojka koju su oni naslikali? Ahed Tamimi, lavica Palestine. Da, svijet ju je nazvao oličenjem hrabrosti lavica Palestine, imala je samo 11 godina kada se pojavila u svjetskoj štampi. Udarila je vojnika desnom rukom. Datum je bio 20. decembar 2012. godine. Dodijeljena je inače nagrada za hrabrost, a za njen stav protiv izraelskih vojnika koji su došli da uhapse njenog brata u to vrijeme. Ahed je također došla u Turkiji i sastala se sa predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom. 28. avgusta 2015. godine ponovo su je napali izraelski vojnici tokom protesta kojem je prisustvovala sa svojim bratom i sestrom na zapadnoj obali. U ovom napadu tam im je bila ista, izraelski pritisak se nije smanjivao, a 19. decembra 2017. godine izraelski vojnici su je zajedno sa majkom pritvorili prilikom racije u domu u Ramali. Nakon 8 mjeseci zatočeništva u vojnom zatvoru, po povratku u porodični dom u gradu Nabi Salih, dočekane sa oduševljenjem. Na njenom licu vidjela se nepokolebljiva odlučnost, a u glasu nepokolebljiva stamenost. Obraćajući se novinarima, rekla je: palestinski narod će nastaviti svoj otpor sve dok okupacija ne završi. Ahed Tamimi, koja je se opirala nepravdi do 17. godine, dotakla se teme toliko važne da bi trebala natjerati sve svjesne ljude na svijetu, bez obzira na vjeru, jezik ili rasu, da pomisle: suđena sam, ali sud je bio rasista, kao i sud. Nadam se da ćemo biti suđeni na pravednom i nerasističkom sudu. Tokom zatočeništva Tamimi je također izrazila zahvalnost predsjedniku Erdoganu što je kontaktirao i podržao njenu porodicu. Ovo zatočeništvo je vjerovatno samo ojačalo njenu odlučnost, jer je Tamimi rekla da želi studirati pravo kako bi mogla braniti Palestince u zatvorima. Inače, spomenuo sam samo dva primjera otpora djece u Palestini kako bih ilustrovao koliko su očigledni i goli kao nepravda, nepravednost i ugnjetavanje u regiji. I nepravda se nastavlja, slijepa, gluha i bez savjesti, nepravda koja traje od oktobra 2023. godine nastavlja se uprkos prekidu vatre. Nema razlike da li u pitanju gaz ili zapadna obala. U januaru 2023. godine vozilo u kojem su se nalazili sedmogodišnja Hind Rajab i njena porodica bila je meta napada u Gazi. U martu 2026. godine isti zločin je počinio isti počinilac koristeći istu metodu na zapadnoj obali. Vozilo Alija Veda, para koji je došao iz Tamuna u Nablus sa svoje četvoro djece u kupovinu za Bajram, bio je meta izraelskih vojnika na putu prema kući. Osmogodišnji Mustafa i 11-godišnji Halec svjedočili su ubistvu svoje majke, oca i dvoje braće, kao i sestre, i stradali su na licu mjesta zločina. Kolejne pomoći koje su došle da spase Hinta također su bila blokirana, a kolejne pomoći koje su došla po par Alija i Veda također su bila blokirana. Prema podacima UN-a, više od 1000 Palestinaca, uključujući stotine djece, ubijeno je na zapadnoj obali od početka genocida u Gazi u oktobru 2023. godine. Avgusta 2024. godine štampa je preplavljena snimcima sigurnosnih kamera koje prikazuju izraelske vojnike kako siluju palestinsku zatvornicu zatvor STA Tejmen. Video prikazuje pritvorenog Palestinca kako leže licem prema tlu u ograđenom prostoru od bodljikove žice. Izraelski vojnici odvode palestinsku zatvorenicu na malu udaljenost, dok neki vojnici siluju palestinsku zatvorenicu, drugi pokušaju sakriti slike od kamere koristeći štitove. Zločin seksualnog mučenja koje je počinilo 9 vojnika koji su pritvoreni zbog ovog zločina rastavlja se u izraelskom parlamentu koji smatra da je to mučenje legitimno. Osvježimo se samo još jednim video snimkom, učinimo to kako bismo razumjeli kakve opasnosti predstavlja zahtjev za nacionalnost društva koje živi sa titulom nacije u ovom svijetu za druge nacije koje žive u okviru zakona. Naime, izraelski krajni desničarski ministar odbrane hoda parlamentom sa kutijom slatkiša u ruci. Inače, svrha slatkiša je proslava odobrenje zakona o smrtnoj kazni, smrtna kazna za palestinske zatvorenike. dok se masakr civila u Gazi nastavlja. Izraelska vlada je potpisala skandaloznu odluku koja će utrti put pogubljenje palestinskim zatvorenicima na

prvom glasanju održanom u izraelskom Knesetu. Zakon koji se predviđa smrtna kazna za palestinske zatvornike prošao je prvu fazu sa 39 za i 16 protiv. Nakon toga Ben-Gvir je snimljen kamerom kako hvali nehumano mučenje i uslovu zatvoru Ofer tokom posjete ovoj ustanovi. Mučenje, silovanje, gladovanje, žeć i nedostatak lijekova koje palestinski zatvorenici trpe u izraelskim zatvorima nisu ograničeni na ovo. Izrael je postao najveća svjetska banka kože i

Proteinski jogurt za doručak, proteinska pločica za među obrok, dodatak proteina u kafi, proizvodi s dodatnim proteinima za večeru. U poslednje vrijeme, pod uticajem društvenih mreža, protein je postao gotovo nezaobilazan simbol zdravog života. Mnogi ljudi, želeći biti energičniji, u boljoj formi zdraviji, nesvjesno dodaju više proteina svakom obroku tokom dana. Međutim, stručnjaci upozoravaju da ova sve raširenija navika možda i nije toliko bezazlena koliko se misli. Jer posljednjih godina ubrzano se širi percepcija da što više proteina, to više zdravlja, što je počelo potiskivati stvarne potrebe organizma. Pa kako prekomjeran unos proteina utječe na zdravlje? Kolika je dnevna potreba organizma za proteinima? Terete Habe razgovarao je sa profesorom doktorom Elvan Yilmaz Akyüz, predsjednicom katedre za društvenu ishranu Univerziteta zdravstvenih nauka, a sada vam prenosimo taj razgovor. Zašto su proteini toliko važni? Proteini su među najvažnijim nutrijentima za ljudsko zdravlje. Profesor dr. Akyüz objašnjava njihov značaj riječima. Proteini su građevni materijal organizma. Neophodni su za rast, razvoj, obnovu i izgradnju tkiva, kao i za funkcionisanje imunološkog sistema. Oni su esencijalni, nezamjenjivi nutrijenti. Zbog toga je količina proteina koja se svakodnevno unosi od velike važnosti. Nedovoljan unos proteina može dovesti do zdravstvenih problema. Međutim, i suprotna krajnost, prekomjeran unos proteina također može štetiti organizmu. Profesor dr. Akyüz kreće pažnju na važan detalj. Nije važna samo količina proteina, već i njihov izvor. Da bismo spriječili nedostatak proteina, važno je da ih unosimo u svakom obroku. Ali pitanje je da li su to životinski ili biljni proteini. Konzumiranje samo jedne vrste proteinskih izvora umjesto koristi može izazvati brojne probleme. Profesor dr. Akyüz objašnjava mnoge moguće posljedice. Ako svakodnevno u svakom obroku konzumirate životinske proteine, povećava se rizik od kardiovaskularnih bolesti, kao i od određenih vrsta karcinoma, poput raka želuca i debelog crijeva. Osim toga, smanjit će se unos vlakana, što može dovesti do problema s crijevima i negativno uticati na imunološki sistem. Prekomjeran unos proteina negativno utiče i na bubreke. Profesor dr. Akyüz to pojašnjava. Ako imate poznatu ili neotkrivenu bolest bubrega i unosite prevelike količine proteina, opterećenje bubrega će se povećati, što može dodatno pogoršati stanje. Istovremeno, proteini se metaboliziraju u jetri. Time se i jetra dodatno opterećuje, a ako postoji neka osnovna bolest, rizik se još više povećava. Sada se postavlja pitanje životinski ili biljni protein. Ne smijemo zanemariti biljne izvore proteina jednako kao ni životinske, kaže profesor dr. Akyüz i nastavlja. U svakodnevnoj ishrani trebamo imati mjesto i za životinske i za biljne proteine. Kako bismo povećali iskoristivost biljnih proteina, treba ih kombinirati sa žitaricama. Time se poboljšava aminokiselinski sastav i povećava njihova biološka iskoristivost u organizmu. A sada dolazimo do jednog od najčešćih pitanja. Koliko proteina osoba treba unositi dnevno? Odgovor ponovo daje profesor dr. Akyüz. Kada uzmemo u obzir dob, visinu, težinu i fiziološko stanje osobe, možemo reći da je za zdrave odrasle osobe dovoljno između 1,2 i 1,3

1,6 grama proteina po kilogramu tjelesne mase dnevno. Kod djece se to je vrijednosti razlikuju. Za malu djecu u fazi rasta i razvoja količina može iznositi od 2 do 2,5 grama po kilogramu tjelesne mase. Međutim, kod bolesti ili sportista te potrebe mogu biti veće. Posebno osobe koje su na dijeti često uključuju proteine u svaki obrok kako bi spriječile gubitak mišićne mase. Naša sagovornica dodaje, važno je rasporediti unos proteina tokom dana, ali to ne znači da svaki obrok mora sadržavati životinjske proteine. Biljni izvori proteina poput slanutka, graha, zelene leće, kao i orašastih plodova koje danas također smatramo izvorima proteina, lješnjaka, pistacija, oraha i badema, također doprinose dnevnom unosu proteina. Kada ih uključimo u ishranu, lakše ćemo postići uravnotežen dnevni unos. Ako samo zbog proteina u svakom obroku jedete jaja, crveno meso, piletinu ili ribu, to može povećati zdravstvene rizike. Proteinski jogurti i napici posljednjih su godina veoma popularni, profesor dr. Akius kaže. Sve dok značajno ne premašujemo dnevne potrebe za proteinima, možemo koristiti proteinske jogurte, posebno osobe koje se bave sportom. Međutim, upozorava na još jednu važnu stvar. Posebno su za sportiste proteini važni, ali nije ispravno da sav unos jogurta zamijenimo proteinskim jogurtima. Istina je da oni pomažu izgradnju mišića i sprječavaju njihov gubitak, ali ako već unosite dovoljno proteina hranom, nema potrebe da i dodatno nadoknađujete proteinskim jogurtima ili napicima. Također treba biti oprezan sa upotrebom proteinskih praškova. Ako unosite dovoljno proteina kroz ishranu, nema potrebe da i dodatno uzimate u obliku praha. Ko treba posebno paziti na višak proteina? Osobe sa hroničnim bolestima trebaju biti posebno oprezne kada je riječ o prekomjernom unosu proteina. Kod oboljenja jetre može doći do poremećaja metabolizma proteina. Prekomjeran unos proteina, naročito u uznapredovalim stadijima bolesti, može dovesti do nakupljanja amonijaka i izazvati hepatičku encefalopatiju te promjene svijesti. Profesor dr. Akiju zaključuje, kod osoba koje boluju od gihta, posebno unos životinskih proteina, poput crvenog mesa i iznutrica, može povećati nivo mokrične kiseline i izazvati napade bolesti. Kod starijih osoba proteini jesu važni, ali treba voditi računa o funkciji bubrega i unosu tečnosti, te izbjegavati pretjeranu konzumaciju.

Radio Glas Turkije emituje vijesti. Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan izjavio je utorak da je održavanje sigurne, slobodne i neometane plovidbe kroz Hormuški Moreuz od suštinskog značaja za regionalnu stabilnost, globalnu energijsku sigurnost i međunarodnu trgovinu. Govoreći zajedno sa ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejem Lavrovom, nakon razgovora u Moskvi, Fidan je pozdravio sporazum postignut između Amerike i Irana, ocijenivši ga važnom diplomatskom prekretnicom koja bi mogla doprinijeti smanjenju tenzija u cijeloj regiji. Kao što je naglasio i naš predsjednik Recep Tayyip Erdoğan, naša najveća nada je da će ovaj korak koji je našoj regiji i cijelom svijetu donio određeno olakšanje prerasti u strukturalnu i trajnu sigurnosnu arhitekturu, a ne ostati samo privremeni period smirenja, rekao je Fidan. Dodao je da Turkija očekuje da sporazum bude potpisan u konačnoj formi, u potpunosti proveden i razvijen u trajanju diplomatski okvir. Tokom osjetljivog perioda koji prethodi konačnim potpisima, neophodno je izbjegavati retoriku koja bi mogla narušiti atmosferu mira kao i moguće pokušaje sabotaže od strane Izraela usmjerene na ometanje procesa, rekao je. Fidan je istakao da je politička volja lidera Sjedinjenih Američkih Država i Irana imala ključnu ulogu u postizanju dogovora. Fidan je rekao da Turkija očekuje da sporazum otvori put širem regionalnom mirovnom procesu i potvrdio da će Ankara nastaviti podržavati takve napore. Fidan je rekao da je Turkija spremna da ugosti nove runde pregovora i da je spremna razgovarati o tome da

misleći na rat Rusije i Ukrajine. Istakao je da su nedavna eskalacija rata između Rusije i Ukrajine i rizik širenja sukoba zabrinjavajući, posebno napadi na područje udaljeno od fronta te incidenti koji ugrožavaju slobodu plovidbe u Crnom moru. Fidan je rekao da Turkija nastavlja podržavati diplomatske napore usmjerene na očuvanje primirja u Gazi, obezbjeđivanje nesmetanog humanitarnog pristupa i napredak u obnovi. Fidan je rekao da se trajna sigurnost na Bliskom istoku može postići samo uz uvažavanje legitimnih sigurnosnih zabrinutosti svih zemalja u regiji i ponovio podršku Turkije političkom dijalogu i diplomatskim rješenjima. Fidan je zaključio da države treba da djeluju zajednički kada smatraju da su međunarodne norme prekršene. Kada Izrael vidi da je cijeli svijet uključen u diplomatski pritisak protiv njega, neće moći poduzimati takve korake, rekao je Fidan. Nastavit ćemo institucionalizirati diplomatiju koja jasno imenuje nepravde i adekvatno reaguje na njih, poručio je turski ministar vanjskih poslova. Turska odbrambena kompanija Salsan potpisala je ugovor vrijedan 905 miliona dolara sa sekretarijatom odbrambene industrije Turkije za nabavku sistema protivzračne odbrane, saopštila je kompanija. A Salsan je saopštio da je potpisao sporazum koji obuhvata sisteme dizajnirane za jačanje sposobnosti protivzračne odbrane zemlje. Očekuje se da će ugovor podržati turski program Steel Dome, višeslojnu arhitekturu protiv zračne odbrane, razvijenu pod koordinacijom SSB-a kao domaći sistema koji pokriva sve komponente protiv zračne odbrane. Izraelska vojska se pripremila za produženu invaziju na Liban uprkos sporazumu između Amerike i Irana kojim se treba okončati rat na više frontova, izvještavaju izraelski mediji. Vojska je spremna ostati u Libanu duži period, ako joj to naloži izraelsko političko rukovodstvo, izvijestio izraelski javni emiter Kan, pozivajući se na neimenovane izraelske sigurnosne izvore. Izvori su dodali da je vojska spremna za sve scenarije u Libanu, čak i dok se Vašington i Teheran kreću ka potpisivanju sporazuma u Švicarskoj u petak. Sjedinjene Američke Države su prema medijskim izvještajima uskratile Izraelu tekst memoranduma o razumijevanju potpisanog uz posredovanje Pakistana prije njegovog formalnog potpisivanja u Ženevi, što dodatno zaoštrava odnose između saveznika, dok se sukobljavaju oko mirovnog sporazuma sa Iranom i borbi u Libanu. Guy Azriel, diplomatski dopisnik izraelske televizije, također je potvrdio izvještaj. Sada mogu potvrditi da je

28. avgusta 2015. godine ponovo su je napali izraelski vojnici tokom protesta kojem je prisustvovala sa svojim bratom i sestrom na zapadnoj obali. U ovom napadu tamo im je bila ista, izraelski pritisak se nije smanjivao, a 19. decembra 2017. godine izraelski vojnici su je zajedno sa majkom pritvorili prilikom racije u domu u Ramali. Nakon 8 mjeseci zatočeništva u vojnom zatvoru, po povratku u porodični dom u gradu Nabi Salih, dočekane sa oduševljenjem. Na njenom licu videla se nepokolebljiva odlučnost, a u glasu nepokolebljiva stamenost. Obraćajući se novinarima, rekla je, palestinski narod će nastaviti svoj otpor sve dok okupacija ne završi. Ahed Tamimi, koja je se opirala nepravdi do 17. godine, dotakla se teme toliko važne da bi trebala natjerati sve svjesne ljude na svijetu, bez obzira na vjeru, jezik ili rasu, da pomisle. Suđena sam, ali sud je bio rasista, kao i sud. Nadam se da ćemo biti suđeni na pravednom i nerasističkom sudu tokom zatočeništva. Tamimi je također izrazila zahvalnost predsjedniku Erdoganu što je kontaktirao i podržao njenu porodicu. Ovo zatočeništvo je vjerovatno samo ojačalo njenu odlučnost, jer je Tamimi rekla da želi studirati pravo kako bi mogla braniti Palestince u zatvorima. Inače, spomenuo sam samo dva primjera otpora djece u Palestini kako bih ilustrovao koliko su očigledni i goli kao nepravda, nepravednost i ugnjetavanje u regiji. I nepravda se nastavlja, slijepa, gluha i bez savjesti, nepravda koja traje od oktobra 2023. godine nastavlja se uprkos prekidu vatre. Nema razlike da li u pitanju gaz ili zapadna obala. U januaru 2023. godine vozilo u kojem su se nalazili sedmogodišnja Hind Rajab i njena porodica bila je meta napada u Gazi. U martu 2026. godine isti zločin je počinio isti počinilac koristeći istu metodu na zapadnoj obali. Vozilo Alija Veda, para koji je došao iz Tamuna u Nablus sa svoje četvoro djece u kupovinu za Bajram, bio je meta izraelskih vojnika na putu prema kući. Osmogodišnji Mustafa i 11-godišnji Halec svjedočili su ubistvu svoje majke, oca i dvoje braće, kao i sestre, i stradali su na licu mjesta zločina. Kolejne pomoći koje su došle da spase Hinta također su bila blokirana, a kolejne pomoći koje su došla po par Alija i Veda također su bila blokirana. Prema podacima UN-a, više od 1000 Palestinaca, uključujući stotine djece, ubijeno je na zapadnoj obali od početka genocida u Gazi u oktobru 2023. godine. Avgusta 2024. godine štampa je preplavljena snimcima sigurnosnih kamera koje prikazuju izraelske vojnike kako siluju palestinsku zatvornicu zatvor Esteh Teiman. Video prikazuje pritvorenog palestinca kako leže licem prema tlu u ograđenom prostoru od bodljikove žice. Izraelski vojnici odvode palestinsku zatvorenicu na malu udaljenost, dok neki vojnici siluju palestinsku zatvorenicu, drugi pokušaju sakriti slike od kamere koristeći štitove. Zločin seksualnog mučenja koje je počinilo 9 vojnika koji su pritvoreni zbog ovog zločina rastavlja se u izraelskom parlamentu koji smatra da je to mučenje legitimno. Osvježimo se samo još jednim video snimkom, učinimo to kako bismo razumjeli kakve opasnosti predstavlja zahtjev za nacionalnost društva koje živi sa titulom nacije u ovom svijetu za druge nacije koje žive u okviru zakona. Naime, izraelski krajni desničarski ministar odbrane hoda parlamentom sa kutijom slatkiša u ruci. Inače, svrha slatkiša je proslava odobrenje zakona o smrtnoj kazni, smrtna kazna za palestinske zatvorenike. Dok se masakr civila u Gazi nastavlja, izraelska vlada je potpisala skandaloznu odluku koja će utrti put pogubljenje palestinskim zatvorenicima. Na prvom glasanju održanom u izraelskom Knesetu zakon koji se predviđa smrtna kazna za palestinske zatvorenike prošao je prvu fazu sa 39 za i 16 protiv. Nakon toga Ben-Gvir je snimljen kamerom kako hvali nehumano mučenje i uslovu zatvoru Ofer tokom posjete ovoj ustanovi. Mučenje, silovanje, gladovanje, žeć i nedostatak lijekova koje palestinski zatvorenici trpe u izraelskim zatvorima nisu ograničeni na ovo. Izrael je postao najveća svjetska banka kože i unutrašnjih organa skidanjem tijela palestinskih zatvorenika

Proteinski jogurt za doručak, proteinska pločica za među obrok, dodatak proteina u kafi, proizvodi s dodatnim proteinima za večeru. U poslednje vrijeme, pod uticajem društvenih mreža, protein je postao gotovo nezaobilazan simbol zdravog života. Mnogi ljudi, želeći biti energičniji, u boljoj formi zdraviji, nesvjesno dodaju više proteina svakom obroku tokom dana. Međutim, stručnjaci upozoravaju da ova sve raširenija navika možda i nije toliko bezazlena koliko se misli. Jer posljednjih godina ubrzano se širi percepcija da što više proteina, to više zdravlja, što je počelo potiskivati stvarne potrebe organizma. Pa kako prekomjeran unos proteina utječe na zdravlje? Kolika je dnevna potreba organizma za proteinima? Terete Habe razgovarao je sa profesorom doktorom Elvan Yilmaz Akyüz, prijedsjednicom katedre za društvenu ishranu Univerziteta zdravstvenih nauka, a sada vam prenosimo taj razgovor. Zašto su proteini toliko važni? Proteini su među najvažnijim nutrijentima za ljudsko zdravlje. Profesor dr. Akyüz objašnjava njihov značaj riječima. Proteini su građevni materijal organizma. Neophodni su za rast, razvoj, obnovu i izgradnju tkiva, kao i za funkcionisanje imunološkog sistema. Oni su esencijalni, nezamjenjivi nutrijenti. Zbog toga je količina proteina koja se svakodnevno unosi od velike važnosti. Nedovoljan unos proteina može dovesti do zdravstvenih problema. Međutim, i suprotna krajnost, prekomjeran unos proteina također može štetiti organizmu. Profesor dr. Akyüz kreće pažnju na važan detalj. Nije važna samo količina proteina, već i njihov izvor. Da bismo spriječili nedostatak proteina, važno je da ih unosimo u svakom obroku. Ali pitanje je da li su to životinski ili biljni proteini. Konzumiranje samo jedne vrste proteinskih izvora umjesto koristi može izazvati brojne probleme. Profesor dr. Akyüz objašnjava mnoge moguće posljedice. Ako svakodnevno u svakom obroku konzumirate životinske proteine, povećava se rizik od kardiovaskularnih bolesti, kao i od određenih vrsta karcinoma, poput raka želuca i debelog crijeva. Osim toga, smanjit će se unos vlakana, što može dovesti do problema s crijevima i negativno uticati na imunološki sistem. Prekomjeran unos proteina negativno utiče i na bubreke. Profesor dr. Akyüz to pojašnjava. Ako imate poznatu ili neotkrivenu bolest bubrega i unosite prevelike količine proteina, opterećenje bubrega će se povećati, što može dodatno pogoršati stanje. Istovremeno, proteini se metaboliziraju u jetri. Time se i jetra dodatno opterećuje, a ako postoji neka osnovna bolest, rizik se još više povećava. Sada se postavlja pitanje životinski ili biljni proteini. Ne smijemo zanemariti biljne izvore proteina jednako kao ni životinske, kaže profesor dr. Akyüz i nastavlja. U svakodnevnoj ishrani trebamo imati mjesto i za životinske i za biljne proteine. Kako bismo povećali iskoristivost biljnih proteina, treba ih kombinirati sa žitaricama. Time se poboljšava aminokiselinski sastav i povećava njihova biološka iskoristivost u organizmu. A sada dolazimo do jednog od najčešćih pitanja. Koliko proteina osoba treba unositi dnevno? Odgovor ponovo daje profesor dr. Akyüz. Kada uzmemo u obzir dob, visinu, težinu i fiziološko stanje osobe, možemo reći da je za zdrave odrasle osobe dovoljno između 1,2 i 1,6 grama proteina po kilogramu tjelesne mase dnevno. Kod djece se to je vrijednosti razlikuju. Za malu djecu u fazi rasta i razvoja količina može iznositi od 2 do 2,5 grama po kilogramu tjelesne mase. Međutim, kod bolesti ili sportista te potrebe mogu biti veće. Posebno osobe koje su na dijeti često uključuju proteine u svaki obrok kako bi spriječile gubitak mišićne mase. Naša sagovornica dodaje. Važno je rasporediti unos proteina tokom dana, ali to ne znači da svaki obrok mora sadržavati životinjske proteine. Biljni izvori proteina poput slanutka, graha, zelene leće, kao i orašastih plodova koje danas također smatramo izvorima proteina, lješnjaka, pistacija, oraha i badema, također doprinose dnevnom unosu proteina. Kada ih uključimo u ishranu, lakše ćemo postići uravnotežen dnevni unos. Ako samo zbog proteina u svakom obroku jedete jaja, crveno meso, piletinu ili ribu, to može povećati zdravstvene rizike.
Proteinski jogurti i napici poslednjih su godina veoma popularni, profesor dr. Akius kaže. Sve dok značajno ne premašujemo dnevne potrebe za proteinima, možemo koristiti proteinske jogurte, posebno osobe koje se bave sportom. Međutim, upozorava na još jednu važnu stvar. Posebno su za sportiste proteini važni, ali nije ispravno da sav unos jogurta zamijenimo proteinskim jogurtima. Istina je da oni pomažu izgradnju mišića i sprječavaju njihov gubitak, ali ako već unosite dovoljno proteina hranom, nema potrebe da i dodatno nadoknađujete proteinskim jogurtima ili napicima. Također treba biti oprezan sa upotrebom proteinskih praškova. Ako unosite dovoljno proteina kroz ishranu, nema potrebe da ih dodatno uzimate u obliku praha. Ko treba posebno paziti na višak proteina? Osobe sa hroničnim bolestima trebaju biti posebno oprezne kada je riječ o prekomjernom unosu proteina. Kod oboljenja jetre može doći do poremećaja metabolizma proteina. Prekomjeran unos proteina, naročito u uznapredovalim stadijima bolesti, može dovesti do nakupljanja amonijaka i izazvati hepatičku encefalopatiju te promjene svijesti. Profesor dr. Akiju zaključuje, kod osoba koje boluju od gihta, posebno unos životinskih proteina, poput crvenog mesa i iznutrica, može povećati nivo mokrične kiseline i izazvati napade bolesti. Kod starijih osoba proteini jesu važni, ali treba voditi računa o funkciji bubrega i unosu tečnosti, te izbjegavati pretjeranu konzumaciju.

Radio Glas Turkije emituje vijesti. Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan izjavio je utorak da je održavanje sigurne, slobodne i neometane plovidbe kroz Hormuški Moreuz od suštinskog značaja za regionalnu stabilnost, globalnu energijsku sigurnost i međunarodnu trgovinu. Govoreći zajedno sa ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejem Lavrovom, nakon razgovora u Moskvi, Fidan je pozdravio sporazum postignut između Amerike i Irana, ocijenivši ga važnom diplomatskom prekretnicom koja bi mogla doprinijeti smanjenju tenzija u cijeloj regiji. Kao što je naglasio i naš predsjednik Recep Tayyip Erdoğan, naša najveća nada je da će ovaj korak koji je našoj regiji i cijelom svijetu donio određeno olakšanje prerasti u strukturalnu i trajnu sigurnosnu arhitekturu, a ne ostati samo privremeni period smirenja, rekao je Fidan. Dodao je da Turkija očekuje da sporazum bude potpisan u konačnoj formi, u potpunosti proveden i razvijen u trajanju diplomatski okvir. Tokom osjetljivog perioda koji prethodi konačnim potpisima, neophodno je izbjegavati retoriku koja bi mogla narušiti atmosferu mira kao i moguće pokušaje

pokušaja sabotaže od strane Izraela usmjerene na ometanje procesa, rekao je. Fidan je istakao da je politička volja lidera Sjedinjenih Američkih Država i Irana imala ključnu ulogu u postizanju dogovora. Fidan je rekao da Turski očekuje da sporazum otvori put širem regionalnom mirovnom procesu i potvrdio da će Ankara nastaviti podržavati takve napore. Fidan je rekao da je Turskija spremna da ugosti nove runde pregovora i da je spremna razgovarati o tome da se pregovori vode na rezultatski orijentisaniji način ako strane to prihvate, misleći na rat Rusije i Ukrajine. Istakao je da su nedavna eskalacija rata između Rusije i Ukrajine i rizik širenja sukoba zabrinjavajući, posebno napadi na područje udaljeno od fronta te incidenti koji ugrožavaju slobodu plovidbe u Crnom moru. Fidan je rekao da Turskija nastavlja podržavati diplomatske napore usmjerene na očuvanje primirja u Gazi, obezbjeđivanje nesmetanog humanitarnog pristupa i napredak u obnovi. Fidan je rekao da se trajna sigurnost na Bliskom istoku može postići samo uz uvažavanje legitimnih sigurnosnih zabrinutosti svih zemalja u regiji i ponovio podršku Turskije političkom dijalogu i diplomatskim rješenjima. Fidan je zaključio da države treba da djeluju zajednički kada smatraju da su međunarodne norme prekršene. Kada Izrael vidi da je cijeli svijet uključen u diplomatski pritisak protiv njega, neće moći poduzimati takve korake, rekao je Fidan. Nastavit ćemo institucionalizirati diplomatiju koja jasno imenuje nepravde i adekvatno reaguje na njih, poručio je turski ministar vanjskih poslova. Turska odbrambena kompanija Salsan potpisala je ugovor vrijedan 905 miliona dolara sa sekretarijatom odbrambene industrije Turskije za nabavku sistema protivzračne odbrane, saopštila je kompanija. Salsan je saopštio da je potpisao sporazum koji obuhvata sisteme dizajnirane za jačanje sposobnosti protivzračne odbrane zemlje. Očekuje se da će ugovor podržati turski program Steel Dome, višeslojnu arhitekturu protiv zračne odbrane, razvijenu pod koordinacijom SSB-a kao domaći sistema koji pokriva sve komponente protiv zračne odbrane. Izraelska vojska se pripremila za produženu invaziju na Liban uprkos sporazumu između Amerike i Irana kojim se treba okončati rat na više frontova, izvještavaju izraelski mediji. Vojska je spremna ostati u Libanu duži period, ako joj to naloži izraelsko političko rukovodstvo, izvijestio izraelski javni emiter Kan, pozivajući se na neimenovane izraelske sigurnosne izvore. Izvori su dodali da je vojska spremna za sve scenarije u Libanu, čak i dok se Vašington i Teheran kreću ka potpisivanju sporazuma u Švicarskoj u petak. Sjedinjene Američke Države su prema medijskim izvještajima uskratile Izraelu tekst memoranduma o razumijevanju potpisanog uz posredovanje Pakistana prije njegovog formalnog potpisivanja u Ženevi, što dodatno zaoštrava odnose između saveznika, dok se sukobljavaju oko mirovnog sporazuma sa Iranom i borbi u Libanu. Guy Azriel, diplomatski dopisnik izraelske televizije, također je potvrdio izvještaj. Sada mogu potvrditi da je Izrael formalno zatražio pristup memorandumu o razumijevanju sa Iranom i da mu je zahtjev odbijen. Izvanredan je vrlo neobičan razvoj događaja između bliskih saveznika po pitanju je tako kritične važnosti za nacionalnu sigurnost, napisao je Azriel na društvenim mrežama. Nekoliko članova Europskog parlamenta pozvalo je Europsku uniju da zaustavi trgovinu sa ilegalnim izraelskim naseljima izgrađenim na okupiranoj palestinskoj teritoriji, dok raste pritisak na Brisel da preduzme konkretne mjere protiv aktivnosti naseljavanja na okupiranoj zapadnoj obali. Tokom plenarne debate sa šeficom Europske unije za vanjsku politiku Kajom Kalas, zakonodavci su pozvali blok da zabrani robu i usluge koje potiču iz ilegalnih izraelskih naselja, tvrdeći da nastavak trgovine potkopava međunarodno pravo i izglede za rješenje dvije države. Kales je ponovio da izraelski planovi za brzo širenje naselja na okupiranoj zapadnoj obali nisu u skladu sa međunarodnim pravom i dodatno potkopavaju izglede za rješenje dvije države. Američka vojska je napala brod u istočnom Pacifiku, usmrtio

0: Više jednu osobu i ostaviši dvije preživele, saopštila je Južna komanda Sjedinjenih Američkih Država. Američka obalna straža je obavještena operacijama potrage i spašavanja, saopštila je Južna komanda. Sjedinjene Američke Države napadaju brodove koje optužuju za prevoz narkotika. Međutim, stručnjaci i zagovornici ljudskih prava, kako u Sjedinjenim Američkim Državama, tako i širom svijeta, doveli su u pitanje legalnost napada. U napadima američke vojske na takva plovila od septembra je poginulo više od 200 ljudi. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti.
1: Gaza, nepokolebljivost, snaga volje i ljudskost tokom velike gladi. Od postojanja svijeta dvije stvari su bile najbitnije, a to je formiranje i pisanje historije. Ove dvije radnje za koje se često misli da su odvojene drugim razmakom počinju istovremeno. Element odlaganja i uspon intelektualne ploče, naime formiranje historije događa se kroz hrabrost onih koji se protive nepravdi, reakcionarizmu ili pravilima koje su postala korumpirana zbog ambicija određenih. Pisanje historije događa se pripovjedanjem i bilježenjem ove hrabrosti. Ukupljujući sve oko pionirskog pojedinca ili društva, danas ćemo govoriti onima koji formiraju i pišu historiju Gazi, palestinskim borcima otpora i zatvorenicima. Nisu potrebni kriterijumi, pravila, pa čak ni zločini za hapšenje, zatvaranje i nehumano mučenje Palestinaca. Među opštinima bi mogao biti dr. Husam Abu Sufaj, koji je odbio napustiti svoje pacijente, ili 14-godišnji Faris Odeh iz Gaze protiv tenkova i naprednog oružja samo sa kamenom u ruci. Svijet je vidio Farisa Odeha kako stoji ispred ogromnog tenka držeći kamen. Ako je starosna granica demonstranata 14 godina, razborita opozicijona grupa bi odabrala da ostane čvrsta, ali opozicijona grupa koja vjeruje da je moć oružja sve, radije bi zdrobila čak i dijete, baš kao što je to učinio Izrael. Izraelske snage su ubile Farisa pucujući mi u vrat. 8. novembra 2000. godine, 21 godinu nakon druge intifade koja je počela 29. septembra 2000. godine i trajala do 2005. uticaj Farisovog dostojanstvenog stava nije se smanjio. Fotografija na kojoj se baca kamenje na oklopne tenkove postala je simbol otpora Gaze. Inspirišući sav budući otpor protiv nepravde, a njegove riječi novinarima su urezane u sjećanje, Faris Odeh je naravno primjer hrabrosti. Imali oni nuklearno ili bilo koje drugo oružje, Faris je imao samo kamen u ruci. July 26, 2018. godine. Podignimo zavjesu na vrijeme i pogledajmo nekoliko scena iz nedavne prošlosti. Ovo je zid razdvajan između istočnog Jerusalema koji je okupirao Izrael i zapadne obale. Dva italijanska aktivista ovdje slikiraju hrabru djevojku prije nego što su uspjeli završiti svoju sliku 30. jula 2018. godine. Izraelske snage sigurnosti su ih pritvorile i deportovale. Ko je mlada djevojka koju su oni naslikali? Ahed Tamimi, Lavica Palestine. Da, svijet ju je nazvao oličenjem hrabrosti Lavica Palestine, imala je samo 11 godina kada se pojavila u svjetskoj štampi. Udarila je vojnika desnom rukom. Datum je bio 20. decembar 2012. godine. Dodijeljena je inače nagrada za hrabrost, a za njen stav protiv izraelskih vojnika koji su došli da uhapse njenog brata u to vrijeme. Ahed je također došla u Turkiji i sastala se sa predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom. 28. augusta 2015. godine ponovo su je napali izraelski vojnici tokom protesta kojem je prisustvovala sa svojim bratom i sestrom na zapadnoj obali. U ovom napadu tam im je bila ista, izraelski pritisak se nije smanjivao, a 19. decembra 2017. godine izraelski vojnici su je zajedno sa majkom pritvorili prilikom racije u domu u Ramali. Nakon 8 mjeseci zatočeništva u vojnom zatvoru, po povratku u porodični dom u gradu Nabi Salih, dočekane sa oduševljenjem. Na njenom licu vidjela se nepokolebljiva odlučnost, a u glasu nepokolebljiva stamenost.

Uključujući se novinarima, rekla je, palestinski narod će nastaviti svoj otpor sve dok okupacija ne završi. Ahed Tamimi, koja je sopirala nepravdi do 17. godine, dotakla se teme toliko važne da bi trebala natjerati sve svjesne ljude na svijetu, bez obzira na vjeru, jezik ili rasu, da pomisle: suđena sam, ali sud je bio rasista, kao i sud. Nadam se da ćemo biti suđeni na pravednom i nerasističkom sudu tokom zatočeništa. Tamimi je također izrazila zahvalnost predsjedniku Erdoganu što je kontaktirao i podržao njenu porodicu. Ovo zatočeništvo je vjerovatno samo ojačalo njenu odlučnost, jer je Tamimi rekla da želi studirati pravo kako bi mogla braniti Palestince u zatvorima. Inače, spomenuo sam samo dva primjera otpora djece u Palestini kako bih ilustrovao koliko su očigledni i goli kao nepravda, nepravednost i ugnjetavanje u regiji. I nepravda se nastavlja, slijepa, gluha i bez savjesti, nepravda koja traje od oktobra 2023. godine, nastavlja se uprkos prekidu vatre. Nema razlike da li u pitanju Gaz ili zapadna obala. U januaru 2023. godine vozilo u kojem su se nalazili sedmogodišnja Hind Rajab i njena porodica bila je meta napada u Gazi. U martu 2026. godine isti zločin je počinio isti počinilac koristeći istu metodu na zapadnoj obali. Vozilo Alija Veda, para koji je došao iz Tamuna u Nablus sa svoje četvoro djece u kupovinu za Bajram, bio je meta izraelskih vojnika na putu prema kući. Osmogodišnji Mustafa i 11-godišnji Halec svjedočili su ubistvu svoje majke, oca i dvoje braće, kao i sestre, i stradali su na licu mjesta zločina. Kolejtne pomoći koje su došle da spase Hinta također su bila blokirana, a kolejtne pomoći koje su došla po par Alija i Veda također su bila blokirana. Prema podacima UN-a, više od 1000 Palestinaca, uključujući stotine djece, ubijeno je na zapadnoj oboli od početka genocida u Gazi u oktobru 2023. godine. Avgusta 2024. godine štampa je pripravljena snimcima sigurnosnih kamera koje prikazuju izraelske vojnike kako siluju palestinsku zatvornicu zatvor Esteh Tejmen. Video prikazuje pritvorenog Palestinca kako leže licem prema tlu u ograđenom prostoru od boljkove žice. Izraelski vojnici odvode palestinsku zatvorenicu na malu udaljenost, dok neki vojnici siluju palestinsku zatvorenicu, drugi pokušaju sakriti slike od kamere koristeći štitove. Zločin seksualnog mučenja koje je počinilo 9 vojnika koji su pritvoreni zbog ovog zločina rastavlja se u izraelskom parlamentu, koji smatra da je to mučenje legitimno. Osvježimo se samo još jednim video snimkom, učinimo to kako bismo razumjeli kakve opasnosti predstavlja zahtjev za nacionalnost društva koje živi sa titulom nacije u ovom svijetu za druge nacije koje žive u okviru zakona. Naime, izraelski krajnji desničarski ministar odbrane hoda parlamentom sa kutijom slatkiša u ruci. Inače, svrha slatkiša je proslava odobrenje zakona o smrtnoj kazni, smrtna kazna za palestinske zatvorenike. Dok se masakr civila u Gazi nastavlja, izraelska vlada je potpisala skandaloznu odluku koja će utrti put pogubljenje palestinskim zatvorenicima. Na prvom glasanju održanom u izraelskom Knesetu, zakon koji se predviđa smrtna kazna za palestinske zatvorenike prošao je prvu fazu sa 39 za i 16 protiv. Nakon toga, Ben-Gvir je snimljen kamerom kako hvali nehumano mučenje i uslovu zatvoru Ofer tokom posjete ovoj ustanovi. Mučenje, silovanje i gladovanje, žeć i nedostatak lijekova koje palestinski zatvorenici trpe u izraelskim zatvorima nisu ograničeni na ovo. Izrael je postao najveća svjetska banka kože i unutrašnjih organa skidanjem tijela palestinskih zatvorenika koje se ubiju od kože do unutrašnjih organa. Šta više, smrt ne znači oslobođenje. Palestinski doktor i aktivista Mustafa Barghouti objašnjava: želim da Evropljani znaju da ako zatvorenik osuđen na 40 godina zatvora umre u zatvoru, njegovo tijelo se drži sve dok se kazna ne odsluži. Jedna od metoda mučenja koje Izrael koristi nad zatvorenicima je i sporo pogubljenje. Palestinac po imenu Halid al-Saifi suočava se sa ozbiljnim zdravstvenim problemima kada je pušten na slobodu
Naime, 67-godišnji Saifi podlegao je teškim zdravstvenim problemima uzrokovanim mučenjem samo sedmicu dana nakon što je napustio zatvor. Poštovani slušalci, bilo bi to sve što smo pripremili za današnji program. Do naše naredne emisije, ostajte nam zdravo. Gaza, nepokolebljivost, snaga volje i ljudskost tokom velike gladi.

Proteinski jogurt za doručak, proteinska pločica za međuobrok, dodatak proteina u kafi, proizvodi s dodatnim proteinima za večeru. U poslednje vrijeme, pod uticajem društvenih mreža, protein je postao gotovo nezaobilazan simbol zdravog života. Mnogi ljudi, želeći biti energičniji, u boljoj formi zdraviji, nesvjesno dodaju više proteina svakom obroku tokom dana. Međutim, stručnjaci upozoravaju da ova sve raširenija navika možda i nije toliko bezazlena koliko se misli. Jer posljednjih godina ubrzano se širi percepcija da što više proteina, to više zdravlja, što je počelo potiskivati stvarne potrebe organizma. Pa kako prekomjeran unos proteina utječe na zdravlje? Kolika je dnevna potreba organizma za proteinima? Terete Habe razgovarao je sa profesorom doktorom Elvan Yilmaz Akyüz, prijedsjednicom katedre za društvenu ishranu Univerziteta zdravstvenih nauka, a sada vam prenosimo taj razgovor. Zašto su proteini toliko važni? Proteini su među najvažnijim nutrijentima za ljudsko zdravlje. Profesor dr. Akyüz objašnjava njihov značaj riječima. Proteini su građevni materijal organizma. Neophodni su za rast, razvoj, obnovu i izgradnju tkiva, kao i za funkcionisanje imunološkog sistema. Oni su esencijalni, nezamjenjivi nutrijenti. Zbog toga je količina proteina koja se svakodnevno unosi od velike važnosti. Nedovoljan unos proteina može dovesti do zdravstvenih problema. Međutim, i suprotna krajnost, prekomjeran unos proteina također može štetiti organizmu. Profesor dr. Akyüz kreće pažnju na važan detalj. Nije važna samo količina proteina, već i njihov izvor. Da bismo spriječili nedostatak proteina, važno je da ih unosimo u svakom obroku. Ali pitanje je da li su to životinski ili biljni proteini. Konzumiranje samo jedne vrste proteinskih izvora umjesto koristi može izazvati brojne probleme. Profesor dr. Akyüz objašnjava mnoge moguće posljedice. Ako svakodnevno u svakom obroku konzumirate životinske proteine, povećava se rizik od kardiovaskularnih bolesti, kao i od određenih vrsta karcinoma, poput raka želuca i debelog crijeva. Osim toga, smanjit će se unos vlakana, što može dovesti do problema s crijevima i negativno uticati na imunološki sistem. Prekomjeran unos proteina negativno utiče i na bubreke. Profesor dr. Akyüz to pojašnjava. Ako imate poznatu ili neotkrivenu bolest bubrega i unosite prevelike količine proteina, opterećenje bubrega će se povećati, što može dodatno pogoršati stanje. Istovremeno, proteini se metaboliziraju u jetri. Time se i jetra dodatno opterećuje, a ako postoji neka osnovna bolest, rizik se još više povećava. Sada se postavlja pitanje životinski ili biljni proteini. Ne smijemo zanemariti biljne izvore proteina jednako kao ni životinske, kaže profesor dr. Akyüz i nastavlja. U svakodnevnoj ishrani trebamo imati mjesto i za životinske i za biljne proteine. Kako bismo povećali iskoristivost biljnih proteina, treba ih kombinirati sa žitaricama. Time se poboljšava aminokiselinski sastav i povećava njihova biološka iskoristivost u organizmu. A sada dolazimo do jednog od najčešćih pitanja. Koliko proteina osoba treba unositi dnevno? Odgovor ponovo daje profesor dr. Akyüz. Kada uzmemo u obzir dob, visinu, težinu i fiziološko stanje osobe, možemo reći da je za zdrave odrasle osobe dovoljno između 1,2 i 1,6 grama proteina po kilogramu tjelesne mase dnevno. Kod djece se to je vrijednosti razlikuju. Za malu djecu u fazi rasta i razvoja količina može iznositi od 2 do 2,5 grama po kilogramu tjelesne mase. Međutim, kod bolesti ili sportista te potrebe mogu biti veće. Posebno osobe koje su na dijeti često uključuju proteine u svaki obrok kako bi spriječile gubitak mišićne mase. Naša sagovornica dodaje. Važno je rasporediti unos proteina tokom dana, ali to ne znači da svaki obrok mora sadržavati životinske proteine. Biljni izvori proteina poput slanutka, graha, zelene leće, kao i orašastih ploča,

Od ova koje danas također smatramo izvorima proteina, lješnjaka, pistacija, oraha i badema, također doprinose dnevnom unosu proteina. Kada ih uključimo u ishranu, lakše ćemo postići uravnotežen dnevni unos. Ako samo zbog proteina u svakom obroku jedete jaja, crveno meso, piletinu ili ribu, to može povećati zdravstvene rizike. Proteinski jogurti i napici posljednjih su godina veoma popularni, profesor dr. Akius kaže. Sve dok značajno ne premašujemo dnevne potrebe za proteinima, možemo koristiti proteinske jogurte, posebno osobe koje se bave sportom. Međutim, upozorava na još jednu važnu stvar. Posebno su za sportiste proteini važni, ali nije ispravno da sav unos jogurta zamijenimo proteinskim jogurtima. Istina je da oni pomažu izgradnju mišića i sprječavaju njihov gubitak, ali ako već unosite dovoljno proteina hranom, nema potrebe da i dodatno nadoknađujete proteinskim jogurtima ili napicima. Također treba biti oprezan sa upotrebom proteinskih praškova. Ako unosite dovoljno proteina kroz ishranu, nema potrebe da i dodatno uzimate u obliku praha. Ko treba posebno paziti na višak proteina? Osobe sa hroničnim bolestima trebaju biti posebno oprezne kada je riječ o prekomjernom unosu proteina. Kod oboljenja jetre može doći do poremećaja metabolizma proteina. Prekomjeran unos proteina, naročito u uznapredovalim stadijima bolesti, može dovesti do nakupljanja amonijaka i izazvati hepatičku encefalopatiju te promjene svijesti. Profesor dr. Akiju zaključuje, kod osoba koje boluju od gihta, posebno unos životinskih proteina, poput crvenog mesa i iznutrica, može povećati nivo mokrične kiseline i izazvati napade bolesti. Kod starijih osoba proteini jesu važni, ali treba voditi računa o funkciji bubrega i unosu tečnosti, te izbjegavati pretjeranu konzumaciju.

Radio Glas Turkije emituje vijesti. Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan izjavio je utorak da je održavanje sigurne, slobodne i neometane plovidbe kroz Hormuški more uz od suštinskog značaja za regionalnu stabilnost, globalnu energijsku sigurnost i međunarodnu trgovinu. Govoreći zajedno sa ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejem Lavrovom, nakon razgovora u Moskvi, Fidan je pozdravio sporazum postignut između Amerike i Irana, ocijenivši ga važnom diplomatskom prekretnicom koja bi mogla doprinijeti smanjenju tenzija u cijeloj regiji. Kao što je naglasio i naš predsjednik Recep Tayyip Erdogan, naša najveća nada je da će ovaj korak koji je našoj regiji i cijelom svijetu donio određeno olakšanje prerasti u strukturalnu i trajnu sigurnosnu arhitekturu, a ne ostati samo privremeni period smirenja, rekao je Fidan. Dodao je da Turkija očekuje da sporazum bude potpisan u konačnoj formi, u potpunosti proveden i razvijen u trajanju diplomatski okvir. Tokom osjetljivog perioda koji prethodi konačnim potpisima, neophodno je izbjegavati retoriku koja bi mogla narušiti atmosferu mira kao i moguće pokušaje sabotaže od strane Izraela usmjerene na ometanje procesa, rekao je. Fidan je istakao da je politička volja lidera Sjedinjenih Američkih Država i Irana imala ključnu ulogu u postizanju dogovora. Fidan je rekao da Turkija očekuje da sporazum otvori put širem regionalnom mirovnom procesu i potvrdio da će Ankara nastaviti podržavati takve napore. Fidan je rekao da je Turkija spremna da ugosti nove runde pregovora i da je spremna razgovarati o tome da se pregovori vode na rezultatski orijentisaniji način ako strane to prihvate misleći na rat Rusije i Ukrajine. Istakao je da su nedavna eskalacija rata između Rusije i Ukrajine i rizik širenja sukoba zabrinjavajući, posebno napadi na područje udaljeno od fronta te incidenti koji ugrožavaju slobodu plovidbe u Crnom moru. Fidan je rekao da Turkija nastavlja podržavati diplomatske napore usmjerene na očuvanje primirja u Gazi, obezbjeđivanje nesmetanog humanitarnog pristupa i napredak u obnovi. Fidan je rekao da se trajna sigurnost na Bliskom istoku može postići samo uz uvažavanje legitimnih sigurnosnih zabrinutosti svih zemalja u regiji i ponovio podršku Turkije političkom dijalogu i diplomatskim rješenjima. Fidan je zaključio da države treba da djeluju zajednički kada smatraju da su međunarodne norme prekršene. Kada Izrael vidi da je cijeli svijet uključen u diplomatski pritisak protiv njega, neće moći poduzimati takve korake, rekao je Fidan. Nastavit ćemo institucionalizirati diplomatiju koja jasno imenuje nepravde i adekvatno reaguje na njih, poručio je turski ministar vanjskih poslova. Turska odbrambena kompanija Salsan potpisala je ugovor vrijedan 905 miliona dolara sa sekretarijatom odbrambene industrije Turkije za nabavku sistema protivzračne odbrane, saopštila je kompanija. A Salsan je saopštio da je potpisao sporazum koji obuhvata sisteme dizajnirane za jačanje sposobnosti protivzračne odbrane zemlje. Očekuje se da će ugovor podržati turski program Steel Dome, višeslojnu arhitekturu protivzračne odbrane, razvijenu pod koordinacijom SSB-a kao domaći sistema koji pokriva sve komponente protivzračne odbrane. Izraelska vojska se pripremila za produženu invaziju na Liban uprkos sporazumu između Amerike i Irana kojim se treba okončati rat na više frontova, izvještavaju izraelski mediji. Vojska je spremna ostati u Libanu duži period, ako joj to naloži izraelsko političko rukovodstvo, izvijestio izraelski javni emiter Kan, pozivajući se na neimenovane izraelske sigurnosne izvore. Izvori su dodali da je vojska spremna za sve scenarije u Libanu, čak i dok se Vašington i Teheran kreću ka potpisivanju sporazuma u Švicarskoj u petak. Sjedinjene Američke Države su prema medijskim izvještajima uskratile Izraelu tekst memoranduma o razumijevanju potpisanog uz posredovanje Pakistana prije njegovog formalnog potpisivanja u Ženevi, što dodatno zaoštrava odnose između saveznika, dok se sukobljavaju oko mirovnog sporazuma sa Iranom i borbi u Libanu.
Guy Azriel, diplomatski dopisnik izraelske televizije, također je potvrdio izveštaj. Sada mogu potvrditi da je Izrael formalno zatražio pristup memorandumu o razumijevanju sa Iranom i da mu je zahtjev odbijen. Izvanredan je vrlo neobičan razvoj događaja između bliskih saveznika po pitanju je tako od tako kritične važnosti za nacionalnu sigurnost, napisao je Azriel na društvenim mrežama. Nekoliko članova Europskog parlamenta pozvalo je Europsku uniju da zaustavi trgovinu sa ilegalnim izraelskim naseljima izgrađenim na okupiranoj palestinskoj teritoriji, dok raste pritisak na Brisel da preduzme konkretne mjere protiv aktivnosti naseljavanja na okupiranoj zapadnoj obali. Tokom plenarne debate sa šeficom Europske unije za vanjsku politiku Kajom Kalas, zakonodavci

otpor sve dok okupacija ne završi. Ahed Tamimi, koja se opirala nepravdi do 17. godine, dotakla se teme toliko važne da bi trebala natjerati sve svjesne ljude na svijetu, bez obzira na vjeru, jezik ili rasu, da pomisle: suđena sam, ali sudija je bio rasista, kao i sud. Nadam se da ćemo biti suđeni na pravednom i nerasističkom sudu. Tokom zatočeništva Tamimi je također izrazila zahvalnost predsjedniku Erdoganu što je kontaktirao i podržao njenu porodicu. Ovo zatočeništvo je vjerovatno samo ojačalo njenu odlučnost, jer je Tamimi rekla da želi studirati pravo kako bi mogla braniti Palestince u zatvorima. Inače, spomenuo sam samo dva primjera otpora djece u Palestini kako bih ilustrovao koliko su očigledni i goli kao nepravda, nepravednost i ugnjetavanje u regiji. I nepravda se nastavlja, slijepa, gluha i bez savjesti, nepravda koja traje od oktobra 2023. godine nastavlja se uprkos prekidu vatre. Nema razlike da li u pitanju Gaza ili zapadna obala. U januaru 2023. godine vozilo u kojem su se nalazili sedmogodišnja Hind Rajab i njena porodica bila je meta napada u Gazi. U martu 2026. godine isti zločin je počinio isti počinilac koristeći istu metodu na zapadnoj obali. Vozilo Alija Veda, para koji je došao iz Tamuna u Nablus sa svoje četvoro djece u kupovinu za Bajram, bio je meta izraelskih vojnika na putu prema kući. Osmogodišnji Mustafa i 11-godišnji Halec svjedočili su ubistvu svoje majke, oca i dvoje braće, kao i sestre, i stradali su na licu mjesta zločina. Kolejte pomoći koje su došle da spase Hind također su bila blokirana, a kolejte pomoći koje su došla par Alija i Veda također su bila blokirana. Prema podacima UN-a, više od 1000 Palestinaca, uključujući stotine djece, ubijeno je na zapadnoj obali od početka genocida u Gazi u oktobru 2023. godine. Avgusta 2024. godine štampa je preplavljena snimcima sigurnosnih kamera koje prikazuju izraelske vojnike kako siluju palestinsku zatvornicu zatvor Esteh Tejmen. Video prikazuje pritvorenog Palestinca kako leže licem prema tlu u ograđenom prostoru od bodljikove žice. Izraelski vojnici odvode palestinsku zatvorenicu na malu udaljenost, dok neki vojnici siluju palestinsku zatvorenicu, drugi pokušaju sakriti slike od kamere koristeći štitove. Zločin seksualnog mučenja koje je počinilo 9 vojnika koji su pritvoreni zbog ovog zločina rastavlja se u izraelskom parlamentu koji smatra da je to mučenje legitimno. Osvježimo se samo još jednim video snimkom, učinimo to kako bismo razumjeli kakve opasnosti predstavlja zahtjev za nacionalnost društva koje živi sa titulom nacije u ovom svijetu za druge nacije koje žive u okviru zakona. Naime, izraelski krajnji desničarski ministar odbrane hoda parlamentom sa kutijom slatkiša u ruci. Inače, svrha slatkiša je proslava odobrenje zakona o smrtnoj kazni, smrtna kazna za palestinske zatvorenike. Dok se masakr civila u Gazi nastavlja, izraelska vlada je potpisala skandaloznu odluku koja će utrti put pogubljenje palestinskim zatvorenicima. Na prvom glasanju održanom u izraelskom Knesetu zakon koji se predviđa smrtna kazna za palestinske zatvorenike prošao je prvu fazu sa 39 za i 16 protiv. Nakon toga Ben-Gvir je snimljen kamerom kako hvali nehumano mučenje i uslovu zatvoru Ofer tokom posjete ovoj ustanovi. Mučenje, silovanje, gladovanje, žeć i nedostatak lijekova koje palestinski zatvorenici trpe u izraelskim zatvorima nisu ograničeni na ovo. Izrael je postao najveća svjetska banka kože i unutrašnjih organa skidanjem tijela palestinskih zatvorenika koje se ubiju od kože do unutrašnjih organa. Šta više, smrt ne znači oslobođenje. Palestinski doktor i aktivista Mustafa Barghouti objašnjava: želim da Evropljani znaju da ako zatvorenik osuđen na 40 godina zatvora umre u zatvoru, njegovo tijelo se drži sve dok se kazna ne odsluži. Jedna od metoda mučenja koje Izrael koristi nad zatvorenicima je i sporo pogubljenje. Palestinac po imenu Halid al-Saifi suočava se sa ozbiljnim zdravstvenim problemima kada je pušten na slobodu. Naime, 67-godišnji Saifi podlegao je teškim zdravstvenim problemima uzrokovanim mučenjem samo sedmicu dana nakon što je napustio zatvor.

Proteinski jogurt za doručak, proteinska pločica za među obrok, dodatak proteina u kafi, proizvodi s dodatnim proteinima za večeru. U poslednje vrijeme, pod uticajem društvenih mreža, protein je postao gotovo nezaobilazan simbol zdravog života. Mnogi ljudi, želeći biti energičniji, u boljoj formi zdraviji, nesvjesno dodaju više proteina svakom obroku tokom dana. Međutim, stručnjaci upozoravaju da ova sve raširenija navika možda i nije toliko bezazlena koliko se misli. Jer posljednjih godina ubrzano se širi percepcija da što više proteina, to više zdravlja, što je počelo potiskivati stvarne potrebe organizma. Pa kako prekomjeran unos proteina utječe na zdravlje? Kolika je dnevna potreba organizma za proteinima? Terete Habe razgovarao je sa profesorom doktorom Elvan Yilmaz Akyüz, prijedsjednicom katedre za društvenu ishranu Univerziteta zdravstvenih nauka, a sada vam prenosimo taj razgovor. Zašto su proteini toliko važni? Proteini su među najvažnijim nutrijentima za ljudsko zdravlje. Profesor dr. Akyüz objašnjava njihov značaj riječima. Proteini su građevni materijal organizma. Neophodni su za rast, razvoj, obnovu i izgradnju tkiva, kao i za funkcionisanje imunološkog sistema. Oni su esencijalni, nezamjenjivi nutrijenti. Zbog toga je količina proteina koja se svakodnevno unosi od velike važnosti. Nedovoljan unos proteina može dovesti do zdravstvenih problema. Međutim, i suprotna krajnost, prekomjeran unos proteina također može štetiti organizmu. Profesor dr. Akyüz kreće pažnju na važan detalj. Nije važna samo količina proteina, već i njihov izvor. Da bismo spriječili nedostatak proteina, važno je da ih unosimo u svakom obroku. Ali pitanje je da li su to životinski ili biljni proteini. Konzumiranje samo jedne vrste proteinskih izvora umjesto koristi može izazvati brojne probleme. Profesor dr. Akyüz objašnjava mnoge moguće posljedice. Ako svakodnevno u svakom obroku konzumirate životinske proteine, povećava se rizik od kardiovaskularnih bolesti, kao i od određenih vrsta karcinoma, poput raka želuca i debelog crijeva. Osim toga, smanjit će se unos vlakana, što može dovesti do problema s crijevima i negativno uticati na imunološki sistem. Prekomjeran unos proteina negativno utiče i na bubreke. Profesor dr. Akyüz to pojašnjava. Ako imate poznatu ili neotkrivenu bolest bubrega i unosite prevelike količine proteina, opterećenje bubrega će se povećati, što može dodatno pogoršati stanje. Istovremeno, proteini se metaboliziraju u jetri. Time se i jetra dodatno opterećuje, a ako postoji neka osnovna bolest, rizik se još više povećava. Sada se postavlja pitanje životinski ili biljni protein. Ne smijemo zanemariti biljne izvore proteina jednako kao ni životinske, kaže profesor dr. Akyüz i nastavlja. U svakodnevnoj ishrani trebamo imati mjesto i za životinske i za biljne proteine. Kako bismo povećali iskoristivost biljnih proteina, treba ih kombinirati sa žitaricama. Time se poboljšava aminokiselinski sastav i povećava njihova biološka iskoristivost u organizmu. A sada dolazimo do jednog od najčešćih pitanja. Koliko proteina osoba treba unositi dnevno? Odgovor ponovo daje profesor dr. Akyüz. Kada uzmemo u obzir dob, visinu, težinu i fiziološko stanje osobe, možemo reći da je za zdrave odrasle osobe dovoljno između 1,2 i 1,6 grama proteina po kilogramu tjelesne mase dnevno. Kod djece se to je vrijednosti razlikuju. Za malu djecu u fazi rasta i razvoja količina može iznositi od 2 do 2,5 grama po kilogramu tjelesne mase. Međutim, kod bolesti ili sportista te potrebe mogu biti veće. Posebno osobe koje su na dijeti često uključuju proteine u svaki obrok kako bi spriječile gubitak mišićne mase. Naša sagovornica dodaje: važno je rasporediti unos proteina tokom dana, ali to ne znači da svaki obrok mora sadržavati životinjske proteine. Biljni izvori proteina poput slanutka, graha, zelene leće, kao i orašastih plodova koje danas također smatramo izvorima proteina, lješnjaka, pistacija, oraha i badema, također doprinose dnevnom unosu proteina. Kada ih uključimo u ishranu, lakše ćemo postići uravnotežen dnevni unos. Ako samo zbog proteina u svakom obroku jedete jaja, crveno meso, piletinu ili ribu, to može povećati zdravstvene rizike.
Proteinski jogurti i napici poslednjih su godina veoma popularni, profesor dr. Akius kaže. Sve dok značajno ne premašujemo dnevne potrebe za proteinima, možemo koristiti proteinske jogurte, posebno osobe koje se bave sportom. Međutim, upozorava na još jednu važnu stvar. Posebno su za sportiste proteini važni, ali nije ispravno da sav unos jogurta zamijenimo proteinskim jogurtima. Istina je da oni pomažu izgradnju mišića i sprječavaju njihov gubitak, ali ako već unosite dovoljno proteina hranom, nema potrebe da i dodatno nadoknađujete proteinskim jogurtima ili napicima. Također treba biti oprezan sa upotrebom proteinskih praškova. Ako unosite dovoljno proteina kroz ishranu, nema potrebe da ih dodatno uzimate u obliku praha. Ko treba posebno paziti na višak proteina? Osobe sa hroničnim bolestima trebaju biti posebno oprezne kada je riječ o prekomjernom unosu proteina. Kod oboljenja jetre može doći do poremećaja metabolizma proteina. Prekomjeran unos proteina, naročito u uznapredovalim stadijima bolesti, može dovesti do nakupljanja amonijaka i izazvati hepatičku encefalopatiju te promjene svijesti. Profesor dr. Akiju zaključuje, kod osoba koje boluju od gihta, posebno unos životinskih proteina, poput crvenog mesa i iznutrica, može povećati nivo mokrične kiseline i izazvati napade bolesti. Kod starijih osoba proteini jesu važni, ali treba voditi računa o funkciji bubrega i unosu tečnosti, te izbjegavati pretjeranu konzumaciju.